Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, vidintur sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et senabitur anima mea.